0: Ish qasëll, kërë mjë mënifik, është do gëllese. Dhe e kjes një më në gjveç, o nikë më patut më lomën. 24.000 abaqe evos, mu se po lukë qëkall një gove, në moje stërni. 15 minut manë këtë në ajstik teo. Zërma tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS-e në një qëpetena. 300, 300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.